Peda ac y pultwyl y togain, ys oeld o'n galeir gyr glach ag an chymstar wylsa, taw y Farlament na Hwrpa tre fotail cochytyn, eg trawri hochtach da fwyntar an chofabl. Ta tri hwlhan fwyr ar yfn y balstaid galeir. Dwlhan na siachana, dwlhan na sirse, agos dwlhan an rahunish. Agos ys leirnach feidr aigahwyrt ar hach treden gan eor pach awain. Se sin a vila raig Simón Véil in éidir seachtané nuair cepagí in a céadúchtarán ar Farlament na Hwrpa a tóg gadíruch. Chauvig a cenaracht le ról Farlament na Hwrpa mar rod a chóchi ang an úm. Hachig si leis an déan lahas, dibrig si ar son cheart an dinne, agus níor hug si a drim riamh dá creduint gur bhí éantacht na Hwrpa an náit a bhí inte. Níos mó ná dahad blian níos déan í tá a hairacht fós níos leidhan á riamh. Tá dacrach thí ag an éantas orpach fós a thug an dúlán na héantachta, mar hampla tennis polatúil, égósíocht ach na míoch, agus cínlach thí ag a thiar nach a féin agus níos fuidé a géin. Tá séhrúna siachána na sírse agus an rahúnais a gríláir i déil agus éanúlacht na hórpa a gónaí. Tá ag éistrach le shraspa síalta dár bodchréile star agus fíricí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad son na máfacha agus na hafracha

Artus, with the Fushi on a Tishmahori, Andre agus Yvonne. A churin darakog a daundish dach a brud oiler a hoige. Chavan gestapo in ar vishu shabli in a dergdish agus dibri a gahoshfitzi in enach lena maher agus a drafur. Hanish is lanas ufas na gampi gaving, ach ferrer, near vowling an scale de galar da tailach, a maher, a haher agus a drahar in sanarif. Is on trauma son a dasker an dohoch da vieke a fag a sail ille chartan dinne, ille ni shiachana, agus ille eintach na horpa. Ní bhuinen an chantóir de hille le gan bheith leabhart ar na lusca, bhuinen sí le bheith leabhart fé ar an tslíomhaí cheart. Fósí Antoine Vail sa bhliain 1906 agus bhí tuair Macacá. Ó 1909 a 1903 bhí cóní ar an dailechóg sa chear mán, áit ar ibrig Antoine de Chonsalacht na Franca in bhíos bad na dús agus an son in Stuttgart. Chuir sé sin úna a chuirde áirithe lé ach bheith sé sé gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fésá. Mar a náireach le buaitóirí 1905 a bhaintras tapig agus amláin a bhaint amach leis an Ghearmáin ní leisfí críochtaí na Hárpa a bhí dailte hana ó iarthar go hiarthar agus do bhaíoch an dhomhnaid dro cuinlacht nua a bheith níos tubaistí fós dá na cína bhí ann Riveson. Tréis de fila ar an bhrainc bhain sí céim amach ó rábhan dlí a Báras. I 1906 d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis agus chuis isteach an údarás riarachain frisúin na Franca. Cuid den áireacht trí agus cuirt. In íag san, dhéan si dulchan cín súntasach ó thar feosach ar a rálaí ins na prisúin, agus ar an trí a caithag leis na prisúnaigh. Fé 1964 bhí sin a stiúrthóir gnóthaí sé bhíalta, agus bhí sé tacú go láidir le ceart na mann. Chabhaigh sí le ceart a comhanna cinntú de bhábhacha a gcuasaí dlí teilig, agus d'éirigh le ceart a ochtála a bhaint amach de bhanná. In 1960 ceapa gan na hardrúnaí ar ard chóilín na mraithúna sa Ranchi. Bhí a garm réim anna éachtach, go háirithe ó tháirla greibh sin is dacra fós do bhanná an gáthach ar an óil sa pholaitíocht ag an am. Nuair cuirg ceistar hí fé bhanná sa pholaitíocht dúirt sí, is minic gur cheapas gur bhanmise dúsáidtí mar leiscéal. Gacháit a chuas, chula, gan áras tugamíd an deis do bhanná bheith páirteach, nach sampla dá le héadí Simón Vail. Ó 1974 gan 1969 bhí sin na Harris Lointe sa rank fes dúir na bríomhharí Jacques Chirac agus Raymond Bach. Sa fosson bhuaig sí gáach lí cheannwadiocha chun cín. Leis an géad cheann in 1974 den ag an rig ginúin níos in rachtana. Leis an dara cheann in 1975 fág a greibh an ginmhile dleathach sa rank. Bi cheistí sanna raibh conspóid íochfar buintlé agus a dag go díirí ag únsathe géire ar Vail. Den áin an óláin san dasca dlí as a dinga bhailtacht, dlí a cheluirtar ó hin mai dheolair a cheannachar a cheart an amann. Ní thug an éon bhean fé ginmhile le glundar in a crí. Ní gá ach éisteach le maná. Is tragáid a bhí ansa ó na gcónaí. Is tragáid a bhí ansa ó na gcónaí agus is tragáid a bheith ó na gcónaí. Ach ba bhóna san teannach ar Simón Vail. In 1906 thug sí cosca chaitheamh tabach in áit na poiblí áirithe isteach agus thug sí aige riachtanais cuairim sláinte i gceant ar thuaithe. Sí an árap an dóchas don dulchan cín. In 1869, nuair ceapag Simón Vail mar an chéad bhanóchtaváin ar Phailiment na Hárpa, bhí an árap fós a tachuithi féin tar éis sciúr se an chogaig. Bócháid húntas a chiombalachí. Bhí banna an bhrainc a tháinig slán ó nil lasca agus a chreidin san éantacht, i gceannas ar Institúid Ghaonlathach Nua Hoffa a raibh sé gceist le cór thar theorainnacha a chothú as i chinntú nach dáilocht tubaistí na staire an athuair. Bhí an árpa hatógant agus ag féchant ar bhacha gceist le bheith ina mórráin éantathe tar éis na mlíonta fada do dheilt agus scrios. Ní hamháin gur bhí Simón Vail an chéad bhean a bhí ag gceannas ar Institúid do chuid néantais Árpaig, ach bí an chéad óchtaváin ar Phailiment na Hárpa ina raibh feisirí ar bhíad na vótálathe seachas na Pailimentí náisiúnta a thóg a díreach iad. Agus bhí si a gríláir an athrathe san na dro an den leis. De linga hochtaránachta bí an chéad bhean ar brunag an gradam móla rá dúir Charlemagne orthu. Tar éis a hochtaránachta bhí si an las cahirlach agus an san na cahirlach ar an grúpa liberálach sa Phailiment, rud a léirigh a dúfachta le chuis na Hárpa a ríist. Níor cheart daine gon darúdaí ina bhríomh go bhféadfadh sé tá luint lá éigeant go mbeidh míisna ar na daoine a bheith fé chois. In 1909 ceapag Simón Vail mar chóilte do chuiste sealdach na Parlamente am aithéantó na Ghearmáine. Chuir a taithí go mór le hobar an chuiste san. Mar chuine tháinig slánas an Alaska, iarrócht do bhan do chuid Parlament na Hárpa, agus bean ar caile go tuismitheoirí agus a drathar a gcampaí Gaving,
Chawig a dacha an a farsna.

Ba chur canúna sa stair in chéad lá de bhí bealta na ghabhíil sa cethair de dhéad díir atá grílóir na hárpa. Bíon an lá gur tháinig an Chipre, an Teicia, an Eastáin, an Ungáir, an Latvia, an Litúáin, Málta, an Folling, an Tlóvaic agus an Tlóvéin isteach an san aontas árpach. Ba thrá ceiliúrtha, aontachta agus deisna gan teorainnacha é. Cá mí suaim níos géire ar an gloch fíle san. Tá méad útacha reintúranta ar aontas árpach i gcaimhnam lénta nuair a tháinig Beilstáit nua isteachán. In ghabhíil sa cethair tháinig an méad uas mó riamh ar aontas, nuair a chuig fáilte roimh dhéad díor nua. An Chipre, an Teicia, an Eastáin, an Ungáir, an Latvia, an Litúáin, Málta, an Folling, an Tlóvaic agus an Tlóvéin. Tar éis an bhéadaithe fágad raibh chuig Beilstáit as fichead in san aontas. Ach bhí fís ann an trásán go méad ófaí an taontas go dtí gomach trucha Beilstáit ann. Cén fág raibh tácht chomh mór san leis an méad ú? É an géaddul síos ba an méad uas mó riamh ar an aontas árpach. Ar an amláin denig Beilstáit den aontas de thrí thír bhíoch in san aontas sóvéadach, an Eastáin, an Latvia agus an Litúáin, ceithre stát mbeadh dlú cheangalacha leis an aontas sóvéadach, an Teicia, an Ungáir, an Folling agus an Tlóvaic, tír a bhíoch ina cuid den iar Iugosláv, an Tlóvéin, agus gá oileán sa Bhanvir, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aghaidh ar eastar nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht neartaithe. Ach ba bhó an méad úsan ná chur le líon na díortha in san aontas. Bunann é chumá agus athrú mór sa stad Géofála Tuaill. Athrú a bhón loch todhchaí na hárpa ar feadh na mblianta fada ina dhiaidh san. Chuir an méad úsan síne le teorainnacha na hárpa a dro an iarthar, agus freisigh sé a ról mar chósa thórin san árp. Chad a spreag na náisiúin san le bheith na mhaoil den aontas. De roinn fadaíomh, sean sa bhí ann ghlacha le gealúint an déan leithis na saoirse agus na neisena dá seasan an taontas. Thála an méad ú tar éis hitim na réimeas cumannach i láir agus iarthar na hárpa, rud a chur ag chumas na díortha san a aistrúchan an déan leithis.